Marcus och Martinus. Yes, vi är på plats här på MP3. Klockan har blivit 7 minuter över 11. Och som många av er hör så har jag en lite hes stämma. Det är rätt och slett för att jag har besök av nevön min i helgen. Och let me just tell you folkens, för en jente på 29 år som inte har tänkt på tanken om barn ända. Och det har stått upp klockan 6 på morgonen varje dag. Och dealer män som sitter som hela morgonen. Det tar knäcken på dig. Så till alla nybakta eller vet du vad, till alla småbarnsföräldrar där ute, låt mig bara ge dig en applaus och skas goddamn, det är mycket jobb. Och hör på stämmen min, det är huset som jag har varit på fylla liksom. Det har jag inte varit, jag har bara kost mig, men jag har haft en väldigt fin helg, varit med familj, slappat av. Vad har du som hör på gjort i helgen? Det vill jag gärna veta. Har du funnit på något artigt? Har du varit på en festival? Kanske du till och med är i utlandet och ligger på en solsing akkurat nu. Åh, jag vet att någon som blir att ha på MP3 på telefonen sen när de sitter så, det älskar. Det älskar. Det kommer att vara mig på sommaren. Sommaren säger mig i sensommer, august som det heter. Då ska jag till Frankrike och det gläder mig skickligt till. Men nog om mig, fortell mig vad du har gjort i helgen. In på en melding i appen NRK Radio så ska jag pröva att överleva med denna stämmen här, så beklagar allerede hvis jag är lite fumlet i språket. Men jag ska pröva mitt allra bästa.

0: Black is in låt som heter Wonderland fick du här i sommar på MP3. Yeah, I've been high.
1: Sunshine. Det är sommar på MP3.
0: Och välkommen ska du vara, du som nettopp har skrudd in radion din här på MP3. Amir heter jag, slår gärna följa med dig utover den måndagen. Häng på, bli med och låt oss ha det göj. Om inte allt för länge så ska du få veta vad som är årets dyraste boligköp, alltså fram till nu. Och jag kan bara säga till att det kostar mer än 10 miljoner precis sånt.
2: Ja.
0: Någon har massa pengar och de måste säkert brukas på något. Du ska strax få veta alltså den allra dyraste boligen som har blivit sålt i Norge fram till alltså i år fram till nu då. Det är ja, det ska du exempel bara satt ut där, blir lite sån faller lite av att man har så mycket spänn. Men sånn er det. Noen har det, og det er bare fint for dem. Hilsen med sunnelige meg. Du, vi skal straks til Dina. Du vet en låt hun hadde for mange år siden som heter Bli hos meg. Den har jeg lagt opp og skal inn i sommerhodene våre. Og den kommer om bare 3 minutter og 24 sekunder. Aller først du, her er Ava Max, So Am I.